0: Točno je 17 časot i 30 minut.
1: Buba Mara, merna stanica, 105.2 O2.
2: Najnovo od makedonskata muzička scena na Radio Buba Mara.
3: Jimmy Rogers, River Radica.